ke a leboga kgaitsedi ya motho re tshwere ga monate ka mmino monatenate o tlhophisitsweng ka makgethe ke bua ka pk ka mmino monate wa rnb metsotso e meraro gantle ka morago rra ya bone nanao ke la gaola ditheo wa dikalaneng tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke lesedi fm la ka lebitso nna ke matshogo matlhoko dumela tlhe.

Semi malete a re Jehova mo tsamaise o di mahloho hora ke ya borobong tshebeletso ke ya lesedi ya le gotlala ga South Africa borwantsane rantwa o re balla ditaba.

jo modimo ke a motshaba jo modimo ke a motshaba he modimo ke a motshaba modimo ke a motshaba mo mamedi modimo sebetsa kana ngwana motho o la utlwiswa bohloko ha tshe ho yena Paul motho ya amohela mba itifela receptionist bona modimo araba jwang bona wena khaitsedi ya ka mono mo lenting bona modimo hao arabela ori bile o badile le go feta mosebetsi ono o ile ngwa wetsetsa kopo waha modimo o jwang modimo mpa o jwang Jehova o jwang o jwang modimo ke wa tseba hore modimo o emela hore motho a bue motho a qete ka wena a bue nthotse wa di ratang ka wena wena o thule fela Nketa batsena tsa o di nemwe modimo sebetsa kanako. Mina kwa ya hai hai fihlile. E bana ko yenwe ye makatsang. Khaitsedi yaka. Neo. Hello neo. Ha dumela neo. Bona modimo ntwa yetsang hona jwane. O teka tafole pontseng ya di. O teka tafole pontseng ya dira. A iteke modimo tafole. Sera se thabile se tlola-tlola. Sera se thabile ebile. Si. Modimo a iteke tafole pontseng ya dira. Bare motho yona o badile le o feta. Mosebetsi ona a neng a o etseditse ko. Eka tafole pontseng ya diratsa hao modimo sebetsa kanako ha u file modimo ntho

o se ke wa tshwana le ngwanenwa wa moshimane o se ke wa tshwana le deni boya ye reng ha qeta o ne a ntata e koloi koloi robeile ye wa neng a bapala ka yona ka ntle strateng o ye mapelanta are e lukise ntate nna ke lo bapala e lukise a eme pelanta tai a etse ntata e lerata a mo etsetse lerata a bue ntho di hana o fela a le a itabanye fatse ntata e hare a ba qetela entse diphoso o se ke wa ba jwalo ho modimo monnehe bona bothata bona mofe bona bothata bona mofe mahlomola a hao mofe mahlomola a hao mofe meleko e o lekang monnehe o tlo o bone ha o sebeletsa ka nako mme ka nako ya hae a ara

ba ba nemetso se ke na supile pele re fihla horeng ya botselela a o bana re ke bona na nthotsa ka dikatsa matsama joang ka mona hle ke bona nthotsa ka dikatsa matsama joang ka mona nke ke bone ke ke bone ke ke bone ke ke bone ke ke bone e motho ke yona wa sugurisa ga mo motho ke yona wa ntsugurisa motho a ntsugurisa hai hai mabere ke sokotse go jwetse motho yona wa ntsugurisa wa ntsugurisa ke be the ya sibili ka jene ke re ke motla ka surprise jwa lachi DK motho ke yona hana wa gaba. Ach, aksatsiba.

Real bua he mzwake wa kachela kale mona tilna neo lebisa ka re ke toriso to re nyala shume ho tla ho re nyala shume re mesimme o neletsa lona ha mon a tiban le le nna ke le ponto ke le tsena o tsebe ke gothetse ka ho utlwa mafolofolwana a o wa utlwa ngwana tlotla ke kalabe ke hantle o mpeile hantle moshimano wa nta ke le bua kachi le rona mona te kopana le yena he o sa tla khutla la bone mane ya khutlela bohlano a khutle mo qabela khutle sonta tlentle ke motho wa mafelo a bi jo qalla beke ibile ke a qetela.